0: حقوق موم لا نيو ردل موي سرا يون صراط المستقيم
1: نيو بام صلو بوبو ngay ñeekante ak waxtu wi nak ku ne xamna ni dañu tollu ci suñu tuddé magal